Britpop, donc avec la musique de Britannia. Nous allons voir le tawal du rap français avec la fouine et son nom réel, l'Ayouni Mouhid, qui est né le 25 décembre 1981 à Dawahi, Paris, la famille de l'Ossoul Maghrebia, et 1981, هو عنوان غنيته الجديدة. علاش الاختيار متاع العام هذا؟ على خاطر هو تو سامبلومون العام متاع ولادته، دونك في حالة مباشرة البداية متاعه والهوية متاعه. الكليب خرج نهار 5 أكتوبر 2026 من ألبوم كالورز، وهذايا اكستري من غنيته 1981.